0: би стисно?
1: Јо. Мене нобена служба тоа не поставила.
0: Хај ше.
1: Ја не вем, пач, можете дати пример, па јас речем ја, не, јас те
0: дгаш кога памет. Кога па ти најбол погрешаш?
1: Полетје.
2: Не, не, ти исно. Искрено повеј.
0: Исно.
2: Како се па ти почуташ?
0: Кога?
1: Ви можете ведете, јаше од 12 фул јелам. И ми смо навајени се тут не видат по... Тут, јас ка мам представе, ми се не видимо тут по 4 месеца. Ко се ме, рецимо, знано брази, мам свој глас, јас утрок нисам видел, сам их видо чез... На Поп ТВ ми ја пребалала. Да сам их видо. Кар јас јутри греем спио, јас ка звечер придам спио. Пач... Тако да мене некак, зеле че мислите да ми е тешко, не, мен ни, јас же од 12, тако делам ше пред от родзи, тако напред, тако смо се тут наштимал, смо па поле 2 месеца фрей. Бабич, просам за пошто, не видмо за кога е. Ота!
2: Ото.
1: За ото е! Не ти нам ус показат, си па желимо да погледаш.